ascultă să se îndărit alari. Mă n-am făt tant, mă nu și l-am făt. Și-a jivat i șcarp, mă l-a jimi se rinda sac. Că este a vita mi, tu nu mă bucavi. Me brutu, mă ne ajură, mă stai.